Intiu ka ka sine intiu ka ye ku tia ta wa ke na ko te ga ti te di di gi election ka si ke te ke re we ga si intiu sen si in sen ta ni se se o ta ni ko so ding sa se ko so yo ne cultural center le i o ta ke se ke te ta i ke te ke re we ka ni ga ta ne ku ti ka ni ga den ta ke re ke ga tu le ko so cha chon te di open house ki ti i ko cultural center ha ku ti ga i khes es en ta se ko so en ding sa se ko sa ku ti ga in ta i di te ke tere we ga ko ke wa ta si i wa ta ta i te ne ke i ta ni ke te ke re we ne ta ne ku ti i ka ni a yu ye ke kru yo ki ni wa ta tu le ta ko ke re ke ga tu le ki ti in ta ti tere si ku si ko la yo ne Intu si yone kapami si intu hes si slatia sego so lontuan sego so yone youth center ki tile. Beka ke tega. Inta I wawai ko kera shona kwete tule. I si 867-709-2112 Martha ko shan so kwate tule. Ko so I dihte hes ekola intu hes slatia sete jo cultural center tulita I ikola. So tane ke he beka ke tega niga. In ta tihte si lahtia segu tiga. In ta tihte ko ku si ku karas, uai ku karasona kwa te tule. 867-588-3222 ku su kwa te tule. Tihte si tuhta wo ku ti ata wo a kehe na kuihte.